Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0660 6444 780.

0: TDDDI radija 107.5. Marketing TDDI radija 107.5.
1: 107.5 0660 6 4 4 4 4 7 8 0.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi.
1: Spremna.
2: Spreman. Ajmo, radimo. 3, 2, 1.

Lagano, to rade David Tempson, sam onako ko dižu nam onako moral ponedeljkom, ne znam kako drugačije da kažemo. E, počeo mundijal, počelo je svetsko prvenstvo, gledamo, pratimo, mislim, gledamo, pratimo. Utakmice su u 9 uveče, u 1 i u 6, ne pratimo baš svi ko pratiti, si stavno svaka časta, ti malo nije normalan, ali ono, skupio se sliči, to je kao klasika na svakakak 4 godine kada je svetsko prvenstvo, sličice se lome. E sad, ove godine najskupi su KSC, drugo najviše ima sličica, znači mora malo bogatstvo isprezniš. Međutim, ono što se desilo juče i prekjuče je problem. Nestale su sličice. Nema. Prazne te tribine, prazni rafovi, nestačičice, sličice za mundijal. I ozbiljam problem, ja sad razmišljam. Ja nisam krenuo da skupljam, ali da jesam i da mi nestanu sličice, poludeo. Bežali bi bio meni ovi koji prave sličice. Ja se nadam da će doći, gledam gde su, šta su, niko još ništa ne javljao, samo jednostavno smo sve kupovali, mora se raditi trebovanje, to je da se naručujem još sličica. Pod hitno, sve smo popili. Eto, Money on my mind, u nastavku Sam Smith. When

0: Radija 107.5 Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu. Hotel Fontana. Poklon na neđacima. Vaučer od 5000 dinara. Polepšite se rezervacije. 036-612-953. Hotel Fontana. Vrnjačka banja.
1: Velika prolećna akcija. Kemu i Pexxxu. Izazaberite jedan od tri ponuđena paketata popusta. Da. Mix popusta na sve gume. Pa sve do 25% popusta. Da. Na reglažu trapa i dopunu autoklini mime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite te vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite te dodatnu uštedu.
3: Pitam, da li znaš gde možeš da to dođeš gori uz popust od čak 10 dinara po litru? Nisi s Petrorololu i Gazpromom i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ redovnu uštedu uz NIS program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

CC. Marketing radija 107.5 107.5 0606 4 4 4 4 4 7 8 0.

Kako dobro, bro, vajde. E, a ovo možete što čuti ako odete na plažu Kameno. Zato što je tamo Teddy radio 100 dana. 100 dana na mora, 100 dana na leta, 100 dana na plaže Kamenovo. Mi uživo sa plaže Kamenovo popuštaš tomu muziku, tamo je trenutno Ogi. I od 10 tamo krene, onak

0: Τι ράδια στο 7-5.
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депо понавнавање ваших драгоценности. Можете нас посетити и на адреси Железничка број 3 Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
2: El Grande! Se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Beret, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Argus Tours more vas čeka. Argus Tours.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemolin Pepex Sauta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemolinpepexauto.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 644 4 780.

0: Daj. Čekaj, Kira i Bruno Boy razvalili pesmu za svetsko prvenstvo. Ovi nisu gledali nešto kad će da budu u utakmicice, barem ne što se Balkana tiče. Nisu gledali na sat, ali sad ćemo i pogledamo.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 8 sati i 2 minuta, ponedeljak 15. jun. Idemo na vesti.
2: Vesti. TDI Radio.
3: Petro Srba uhapšeno je juče na Kosovu i Metohiji. Prištine ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak. Njih je saslušao sudija za prethodni postupak u osnovnom sudu u Prištini, a tužilac je zatražio da im se odredi pritvor. Hapšenje su osudile kancelarija za Kosovu i Metohiju i Srpska lista. Prema evidenciji kancelarije je u ovom trenutku je po političkoj osnovi više od 50 Srba u pritvoru.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta i igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opopklada 3 plus je prošla. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: U najbolji 5G mreži uz iPhone 17 promo modele čekate nova petitica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjetite sajt mtesta.rs poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
5: Sve što volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta da se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i ni na kraju bojom kikititi. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Hirkom! Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Hirkom! 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Rádio Sponsor Miralbet. U veku u napadu.
1: Nema šta, prati se, svjetsko prvenstvo i to je to. Mislim, prati se. Ako uspe da ostane budan celu noć. Šta se dešava? Oba Boloslonovače pobedila je Ekvador 1-0. To kao gledam šta je bilo sinoć i to. 8 golova bi bilo da Nemačka Kurosao 7-1 zvalili. A u Kurosau brani dečko od Zoranah i onda su svi gledali žene i muškoš

Deiri Radija 107.5. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu kemoimpex.com.

0: KFC.
1: Gazirana mina akva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro s nam devenim prodavnicama. Mini akva. Samo takva.
2: Marketing TDI Radija 107.5 0600 6444 7880.

NFC. Marketing TDI Radija 107.5 0660 644 4780.

0: Radija 107.5 107.5
1: Gazirana minina kakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Kupovina na polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0660 6444 7800.

0: pozovi 0800 150 MTS. Tvoj svet.
1: Ovo je

Слушайте, ты ответит, что сам у нас. Вариши, что ли? Кажу, то сам у вас у неделю, да бих стигал игроницу, сам на дечечечи рođen 10. I ajde, nema to veze, nego je Mađioničar pobjegao golub od svih gostiju, zakucao se meni u glavu i sad ga oživljavaju. Nedelja može da počne. Da, lagano. Fade out lines.

0: ED i radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat i ispred svih.
2: 10 sati i 3 minuta.
0: Slušate ritam dana na ED i radio.
2: Ako od vas jutro se vratio u apoteku pre posla po nešto za glavu, opravdano vam je sve, ali nešto ste sinoć bili negde dokasno zaglavili, nego što smo iz onog plusa pakla i prženja na suncu, evo posiveli mi malo od sinoća, ali dobro prija, malo i ovo svežije vreme, lepše se spava, bit će danas do 30, tako ko kažu kolege iz Vremenske. Vama dobro jutro, dobro vam ponedeljak, jeste se onda i nas spavali, kako je prošao ovaj vikend. Deca se otišla na raspust, kućića puna, to je lepo, ali treba ih sad i zabaviti i animirati, pa i o tome ćemo između ostalog danas da vidimo kakva su to dešavanja po gradovima u zemlji. Ritam dana je ono što startujemo. Dobrodošlicu želim svima vama koji ste se možda baš sad priključili. Obrd vam pravi društvo, tu je i Tijesto. Da-di-da-da-di-dum-da-di-de. Sejni mi back to

0: ćeš svoje šanse za dobitak. Betole! Igraš da dobiješ.
1: U susret specijalizovano izložbi Expo 2027.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4 7 8 0

0: Телефон за резервацией 0-0-0-3-6-6-6-1-2-1-1-5-3. Хотел Фонтана-на-на-на-на-на. Верничка баня.
1: Kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
4: Marketing. TDIRA radi DDIRA. 107.5 107.5 060 644 4 4 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Years.
1: 2 sata 30 minuta.
0: Stanje po ponedeljkom, samo da stavimo čelo. Ovo na Preševu je malo veća gužva na graničnom prelazu trenutno, ali nije neki haos, veliki trbušnica.

prelaza sa Bosnom isto. Ništa strašno, ali zato Beograd, evo, malo Gazela, malo Komanda, malo Brankov most, malo ovo, ono, samo ne rarava, još da imamo, ima neke veće gužve, ali dobro, ovaj jutarnji špic bi trebalo da prođe. Uslovi za vožnju nisu loši, nekako se i lepše vozi ovako kad je malo sve žije vreme, samo da nema odrona na putevima zbog nepogoda od sinoć, pa eto tu da obratimo pažnju, kaže Automoto Savez. Inače, letnji raspust je počeo, pa uprava saobraćajne policije apeluje na sve nas da zbog početka školskog letnjeg raspusta poštujemo propise, se dodatno vodimo računa o deci, zato što ih tokom raspusta ima više na ulicama, parkovima, naravno sportskim terenima, pa eto, znate kakvi su, možda ne nekad malo

0: kuće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditeljići će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušoci. Svaki tačan odgovor donosi si podugdu gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI Radija 107.5. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa. Ima malo prodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Sefovi za sve ono što mam je vredno. Trezor depo centar nastavlja tradiciju i nudi uslugu duge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarskoj farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
4: Kada metal farbamo, ojedno je stvar.

0: jedan boje za metal. Štedite vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završno do boju. Jednim premazom imate detrostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing radija 107.5 0600 664 4 4 7 8 0.

0: će Mozart delili na nagrade u kvizu Pepe Nanalina Tedira Radiju.
1: Pa moguće i to već od danas. Znamo da mnogima od vas najuzbudljivije su one utakmice kad se završavaju penalima, pa je napeto, pa se dlanovi znoje, pa da li ćemo proći ili nećemo. E pa mi smo odlučili da ovo uzbuđenje ostane. I to kod nas na radiju, jer vam predstavljamo Mozartove penale. Mozart to put sponzoriše vas, odnosno vašu ekipu, a mi smo tu da postavimo pitanje sveta fudbala. Nisu mnogo teška, svaki tačan odgovor je pogodak za vas, a utakmica se igra do 3 gola. Nemate puno baš vremena za odgovore, tako da malo znanje obnovite što se fudbala tiče. Ako koliko baš vi postignete 3 gola, postajete šampion normalno i osvajate sjajnu Mozartovu nagradu, tako da igrajte se s nama, prijavljujte se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona na audiodirektnoj poruci na Instagram profilu Tedi Radija. Srećno!

0: Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i učiči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9. Sve što volite, staje je u jedan dom. Kad krenete po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Čuvar kuće je Dunav osiguranje. Kupi online. Gazirana minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Mini nakva. Samo takva.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod MUNDOLOKO i dobiješ svaki dan 1000 free ribetaka i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! MUNDOLOKO, Admiral Betz. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing radija 107.5 0660 644 4780.

0: Sia Endu. Martin Garrix e Ciran.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i Nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Podne i 4 minuta.
1: Slušate ritam da na TDI Radio.
0: E pa klinci, zaslužili ste ovu letnju pauzu od škole, blago vama, a vi roditelji, ne znam, šta tu da se priča. Jeste da nema ono odvoženja, dovoženja u školu i nazad. Ali sada do jutra pa do mraka, stop pitanja, pod pitanja, pa ono, dosadno mi je, pa šta će biti za ručak, pa mogu li da igram igritice malo duže i tako dalje, ali dobro. Dakle, đaci od prvog do osmog razreda su otišli na letnji raspust. Osmake ove nedelje čeka polaganje završnog ispita i upis u srednje škole. Što jeste malo stresno i za đake i za roditelje, pogotovo. Ali dobro, oni su 29. maja završili, a od danas do 17. juna polažu malu maturu. Preliminarni rezultati ovog ispita bit će 19. juna, a konačni 22. pa posle toga ide lista želja za upis u srednje škole u zavisnosti od toga kako ste odradili, odnosno kako su odradili te ispite. Na kraju učenici prvog, drugog i trećeg razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, oni odlaze na raspust 22. juna.

0: Radija 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 knjižicu Fontana. Poklanjaće đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-6612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Radija 107.5 060 644 4 7 8 0 0.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacije na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Velika prolećna akcija u Kemu i Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume. Pa do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu auto klime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Maxima.

0: termoizolazioni, fasadni sistemi, Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade, Maxima.
1: Te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gore s popustu do čak 10 dinara po litru? A na niz Petrolu i Gazpromu. I to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Na to toči do 4. jula. I uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz nisov program lojalnosti. Na niz Petrolu i Gazpromu.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: Marketing TDI Radija 107.5 0600 064 4 4 4 4 7 8 0 0.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 7880.

TDI Radio. Sponsor Tačnog vremena. BPM. Saratovi i inaki. Za sat. Ispred svih.

0: Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. U pipisu srednje škole i ove godine neće se obavljati elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Tokom treće nedelje Beograd je domaćina Lige nacija. Naši odbojkaši će pred svojim navijačima u beogradskoj areni dočekati Tursku od 20 časova. Na svetskom prvenstvu u fudbalu, a aktuelni prvak Evrope Španija će od 18 časova u Atlanti igrati protiv zelenorudskih ostrva, dok se od 21 sat sastaju Belgije i Egipat. U ponoći će na programu duel Saudijske Arabije i Urugvaja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme, u ostalim predeljima promenjivo oblačno i hladnije mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 22 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugu i istoku zemlje.
2: Radio.

0: TDI Radija 107.5 107.5
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Keno Impex.
2: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
0: Marketing TDDI Radija 107.5 107.5 060 6 4 4 4 4 4 7 8 0 0

0: Termoizolacioni, fasadni sistemi, Maxima. Garancija do 12 godina. Boje i fasade, Maxima.
1: Sefovovi, za sve ono što vam je vredno. Trezor DVD po centar. Nastavljate tradiciju i nudi usluge čuvanih sefovova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezor.dvpcentar.rs.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi paket za savršen odmor. Bazeni, pade.

0: letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 1153. Hotel Fontana
0: Vrnjačka Banja.
2: Odlična na ponudu da. Ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah. Gemoimpex.com.
3: Marketing. Radija. 107.5 0606444 780.

0: Radio 107.5. 107.5.
1: Gazi ranana akva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim snabdevenim prodavnicama. Mina akva. Samo ta akva.

0: Dno.
1: Tri puta jedan boys za metal. Štete vaše vreme. U sebi bi sadrža antikorozlazimno sredstvo. Osnovno i završno boju. Jednim premazom ima trostostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Color.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Marketing TDDI Radija 107.5 0600 644 7780.
0: Svi će reći o farbano i susretno.
1: Cool, tri puta jedan boje za metal. Štede vaše vreme. U sebi se sadrža antikorozivno sredstvo. Osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

I ono što smo upravo slušali ovog junskog ponedeljka u tačno 15 časova i 37 minuta i definitivno je jedna onako letnja pesmica koja se verujem da će nam svima pomoći i da onako za zajedničkim snagama prizovemo leto. I onda sam baš ušla da se podsjetim kada zapravo leto to kao godišnje doba počinje. I počinje 21. juna, što je evo za nekih 6 dana. Tako da definitivno sada zajedno onako svi da se udružimo i da nam to leto i pre nego što će kalendarski stigne ovako, bar što se tiče napolju i da to sunce veže i više od 3 dana uzastopno, da ne bude opet ovo 3 dana greje, pa 4 dana kiša i tako dalje.

0: 107.5. Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama. 129. Tuna komadićići 160 grama 149. Papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
1: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži. Svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromisi se. Za više informacije na oriontelekom.rs ili piši čitajte na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kakva nama istorija! Gledaj ove ludake iza Admiral Beta! Odigraš, dobiješ štike za lajvi 50 besplatnih spirinova odmah! Ljudi moji, kakva ludnica! Šta je ovo? Mundo loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDDI Radija 107.5 107.5 0600 644 44 7800.

Lucy je ono uz što pevamo ovog junskog ponedeljka u tačno 6 minuta do 4 popodne.

6 časova i 19 minuta ponedeljak danas 15. jun, vi ste na TDD radiju, to su naravno samo hitovi. Ja sam Loli, družimo se do 6 večera.

0: KFC.
1: Gazirana namina nakakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Mini nakakva. Samo takva. Maxi

0: KFC.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo čak 10 dinara po litru? Pa nanis Petrololu i Gazpromu. I to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči ti do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Radija 107.5 0660 644 780.
1: Iz Petrololu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

i da želiš ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži. Sve MTS 5 tarife su samo 999 dinara mesečno. Ajno odmor u budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozor 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina na sa vama. Boje od poveverenja. Irkom.
1: Velika prolećna akcija Kemu i Pepeksu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Da, mix popusta na sve gume. Pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autotoklime.

17 i 18 minut. Ako ste ovog ponedeljka tu po Beogradu, da znate da nema gužvi, vi samo gazela standardno krcata, ali to je nešto što je svakodnevna situacija, ako je god da je doba dana ili bilo koji da je dan u pitanju, gazela je standardno onako gužva, tako da može, ako možete taj most preskočite, ali sve ostalo, Brankov autokomanda se slavi onako idealno za vožnju, a sve još više idealno, no naravno uz našu listu i samo hitove u nastavku Rema i Countdown.

0: Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušoci. Svaki tačan odgovor donosi podugu gostima. Izađe na teren, prijavi se, evo i kako ko.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI Radija
3: 107.5.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa, letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu kemoimpex.com.
5: Utorak konfitica u KFC-u. 10 kom-

0: Marije.
1: E, kliknem da vidim vreme za sutra, kako će biti. Ono, izađe opet svetsko prvenstvo. Još imam i drugara koji uzme odmor i ljudi, on prati svaku utakmicu i onda nas obaveštava o rezultatima, da ne kažemo da davi nas, jel? I za sve vas koji pratite, danas se igraju mečevi u grupi G, a sastaju se Belgija i Egipat večeras od 9. I u 3 posle ponoći na teren će Iran i Novi Zeland. Sad iskreno ovako kad vidim

0: 97.5.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Gazirana minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
3: Marketing TDD i radija 107.5
0: 107.5
3: 0600 644 4 4 7 8 0.

0: Белгугугума сервис на четирило локация у Белграду. Белгугугума. Ваша шауту то заслужує. Белгугума.com. Argus Tours. Rezervirirete na vreme. Argus Tours.
1: Stigao je bet tole spektakl. Pogodi din najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu. Jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
0: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: TDDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat i spred svih.
2: Tačno vreme je 6 sati 3 minuta, a ovo je sad već... Šta je ovo?
0: Ovo je.
1: TDDI Radio.
0: Party time.
2: Pozdrav, braćo i sestre, 6 dana do leta, jesmo li postali raketa

0: Редактор радио 107.5.
1: Odlična ponuda. Ovo leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite te odmah. Kemoimpex.com.
2: Da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara? A na Nisi Petrololu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive na točiči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz Nisi Sob program lojalnosti. Na Nisi Petrololu i Gazprom.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamioni kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Radio 107.5 0606444 780.

0: Hit Time.
1: Fino smo se mi okupali lili si sinu noć ako smo bili u gradu kada je palala kiša. A da nam se slično ne desi večera, sad se evo narode kišobran pod ruku. Jer koliko vidim centralni i zapadni deo za zemlje večeras mokar. E sad što se trenutne temperaturice tiče, kažu u Beogradu 18 stepeni, Novi Sad 16. A u Nišu 27, tu je već leto veliko počelo, ali svakako ako nam se ne izlazi večera, možemo da se zezati.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: zapošljavanje. Telefon za rezervacije 036-6112-1553. Hotel Fontana na Vrnjačka Banja.
1: Joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao odmiralo betu. Ne bi gužvalo tiket posle 90 minuta. Blago ocu, blago majci. Nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota jedan. Kod nas je tip dobital. Mundo loko. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Sefofovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezor.depocentar.rs.
3: Marketing TDDI Radija 107.5 060 644 4 7 8 0 0 0

0: Radija 107.5. Velika prolećna akcija u Kemu i Pepexu. Izaberite te jedan od tri ponuđena paketa popusta, mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa pa i klimi mime zna na način sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite te vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite te dodatnu uštedu.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: jedan poezem da me metal. Štedite vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jedin tema za dom. Imate trostruko dejstvo. Tri puta jedan. Na kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima za svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na orion.telekom.rs ili pišite na biz.prodaja@orion.telekom.rs.
2: Marketing de radi di dia 107.5 0600 6 4 4 4 7 8 0.

pitanju nova mlađa sestra od Miley Cyrus. Nova Cyrus treba da bude poznatija. Devojka stvarno kida, da. E, da vidimo ljudi, 8 sati, 23 minuta.

0: Marketing TDI Radija 107.5 Srednja škola Svetiti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. Skolala se vama nikokokolala.edu.rs
1: Gazira nam i nakakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Mini nakakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606 44 4 7 8 0

0: Sefovi za sve ono što vam je vredno. No, Trezor Depot Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefovova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepotcentar.rs.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 0660 6444 7780.

malu emo fazu. Biće će da je ova stvar na nastupku iz 2003. Upravo bi bila na našem MP3 repertoaru. Stiž nam Seven Nation Army, ali u sjajnom remixu.

Inače, ćemo ove čanje pod vodom i ne mislim na ono palak i poplavilo se sve, nego bukvalno su pre par dana dvoje mladenaca napravili i kod naše si komšije u Hrvatskoj, jer su odlučili da naprave scuba diving venčanje i postavili su sve pod vodom. Znači, stolove, stolice za goste, matiče,

Party time sve jače i jače. Ja sam pomalo uzem vodu da popijem. Koliko se skačem po studiju, ali imamo da skačemo i sutra, pogotovo od šestice, jer naravno stiže novo izdanje Top 20 liste najjače muzičke emisije ovdje na TRR radiju. Tako da vidjet ćemo za šta ste glasali ove nedelje, koji su vam bili najomiljeni hitovi, a dok ne stignete top 20, tiše nam Offenbach u nastavku.

Ira Radia 107.5. Marketing de Ira Radia 107.5. 0660 6 4 4 4 7 8 8 0.

Tri Radija 107.5. Marketing Tri Radija 107.5. 0660 6 4 4 4 4 7 8 8 0.

Ili radija 107.5 107.5 Marketing radija 107.5 107.5 0660 6 4 4 4 4 7 8 0

107.5 Marketing TDI Radio DDA 107.5 0606 444 780.

και την Τέντεϊ Ράντια στο 107.5. Marketing Τέντεϊ Ράντια στο 107.5. 06 6 4 4 4 4 4 4 7 8 0.

0: Oh my God.
1: Talk to me.
0: I knew we were gonna dance, but

Αγγλία. Το 075 065 0604 4 4 7 8 0.

0: Rosa.
1: Samo hitovi.

0: Radio.
1: Tam,

Radija 107.5 107.5 060 644 4 4 7 8 0 0 0